Mai yang bun tu beta, dipiri dipacet, ditau feta, zotat tergerat, kai betang, kelung